0: posvećen tebi. Rođendan.
1: Startujte na vreme. Start Computers.